0: en på en måte, hva skal man si, han har vært I noen rettshøringer, og det virker som at dette en civil case, mm. altså at det blir det søksmål?
1: Det
0: I hvert fall noe som privat, det ikke I en offentlig domstol da.
1: Okay, ja.
0: I så måte, det ikke en rettssak, det ikke en trial, mm. det ikke, her alle bevisene og vitneførsler og alt mulig sånn. Vi har ikke kommet dit enda, men Nei. Det kan hende at det kommer dit.
1: Ja.
0: Og på grunn av det som på en måte... blir funnet ut av da, I den prosessen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså federale tiltalepunkter. Ja. Det litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet I USA fungerer litt annerledes enn I Norge, mm. Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap på da Celeste.
1: Yep.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra det jeg har lest meg opp på saken, så gjelder ikke det Celeste.
1: Nei.
0: Men... Det rimelig å anta, for vi vet jo at de hadde et forhold,
1: ja.
0: Så det rimelig å anta at det på en måte gjelder I det tilfellet også.
1: Ja.
0: Men for meg så ser det ikke ut som at det tiltalepunktet gjelder henne.
1: Nei.
0: Uavhengig så vet man at han har mange relasjoner med damer og jenter. Og I den ene rettshøringen som var nå nylig, så var det faktisk to jenter, unge jenter og jeg vet altså det som også tilfelle I den saken her rettshøringene foregår I California
1: mm.
0: det ikke lov med kameraer der mediene har ikke innsyn eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen
1: Nei.
0: Det ikke kameraer inne I rommet på en måte
1: ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister som I rettssalen
1: mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring
1: ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere da. Og det som har skjedd da jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at Det to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva det heter? Påtalemyndigheten,
1: ja.
0: Aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de eller hvorfor de der, eller hva dette, hvem de I forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også
1: mm.
0: eller hva som på en måte tilfelle der
1: ja.
0: Men det også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da for man vil jo gå I dybden hvertfall om dette går til rettsak
1: mm.
0: Så vil man jo gå I dybden på de tiltalepunktene da
1: ja.
0: I tillegg så David tiltalt for lemlesting eller partering av lik
1: mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette helt hinsides, spør du meg. Det så mange deler av denne saken her som bare blir helt sånn... ja, det helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vittne og lignende tiltalepunkter, da, som på en måte blir, hva skal man si, det ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det et underpunkt. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de å, altså påtalemyndigheten mener at dette drapet, har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres
2: ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans
2: ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14
2: mm.
0: Som åpenbart er ulovlig så han, det jo det de på en måte tenker da at han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser
2: ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da,
2: mm.
0: i så måte
2: mm.
0: Og på den måten så jo hun også et vittne fordi hun den eneste som har vært der på en måte
2: ja.
0: Så her det veldig mye greier
2: mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak var jo at ja, men David var på turné når det skjedde Så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det.
2: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette er konserter mm. som går over en periode mm. i forskjellige byer. Men dette kan jo... Altså, det turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
2: Altså, større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem i hverdagen.
0: Mm.
2: Det veldig vanlig, og de fleste spilljobber skjer i helger.
0: Ja.
2: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Så, mm. så nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og
0: ja.
2: Jeg vet jo med disse store artistene hvor lett de kommer seg fra ATB. Vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder da, fy fader, tenk om hun hadde reist rundt da, og knerta, det hadde vært umulig å finne. Hun jo oppe i lufta mer enn hun på bakken, mm. ikke sant?
0: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
2: Ja.
0: Fordi man kan dra på en turné som har 4 stopp, liksom.
2: Ja, ikke sant?
0: En turné betyr jo egentlig bare at det er flere stoppesteder på en måte.
2: Ja.
0: Og det som også er casen er jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
2: Ja.
0: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da,
2: ja,
0: eller 23 på en måte. Det var ikke i fjor i hvert fall.
2: Nei.
0: Nå kan det hende det var i fjor. Uansett så er det, ja. Det er ikke veldig, veldig lenge siden. Men da har han spilt på en mindre scene, og han har liksom ikke vært den største artisten. I tillegg så er det jo... et på en måte element her av at man vet at like har ligget i dette bagasjerommet over lang tid. Det er litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
2: Ja.
0: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde i april,
2: mm.
0: Og at det ikke ble funnet da før i august, september, på høsten hvertfall.
2: Mm.
0: Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det egentlig, altså når mm. var det skjedde?
2: Ja.
0: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da i august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd da.
2: Mm.
0: Er det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
2: Ja, ikke sant.
0: Det er på en måte mange elementer i det da.
2: Mm.
0: Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak,
2: ja.
0: Fordi det så mange ting som uklart fremdeles,
2: mm.
0: Og det nok mye rykter også.
2: Ja.
0: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, mm. om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten er også offentliggjort.
2: Ja.
0: Altså, dere hører jo hvor mye greier det er her.
2: Ja, ja.
0: Det er, og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
2: Ja.
0: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig, og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring.
2: Ja.
0: det är helt helt sykt att tänka på mm. att det är ett menneske punktum men en 14-åring.
2: Mm.
0: Helt sykt och hon må ha varit livrädd för mm. det här har skett liksom. Uansett så visar obduktionsrapporten att den officiella dödsorsaken var det de kallar multiple penetrating injuries och att dödsfallet officiellt beskrevs som ett drap.
2: Ja. Det betyder stucket med nå.
0: Det ja, men när de säger multiple penetrating injuries så betyder det att det inte nödvändigtvis har varit en kniv.
2: Nej. Jag tror det går under jag tror det går under på grund av jag tror det är på något sätt överordnat för stabbing alltså man kan bli stabbad med en ishack eller mm. en kniv eller en alltså du kan bli stucket med en öx också mm. kökenkniv mm. alltså allt detta vill variera och det vill liksom det vill ha mig att se si i en rättssak också vad slags mm. vapen det var på grund av det kan ju avgöra om detta är ett first degree murder second degree på grund av mm. du nu huskar jag inte helt specifikt forskjell på first second och third degree murder
0: mm.
2: men att för exempel visst hade varit en kökenkniv mm. så är det att det var inte planlagt för ögonblicket och så har du det som heter first degree är väl sån ett u alltså där ett slags uhell är det inte det där
0: nej det är motsatt när ja. Han är ju tiltalt för överlagt drap I norsk sammanhang så blir det det blir det samma som nej I norsk sammanhang säger jag first degree murder
2: mm.
0: är överlagt drap ja. Och det betyder att du har gjort det med intention
2: ja.
0: Du har gjort det med överlägg
2: ja.
0: På en måte
2: ja.
0: Hvis du har gjort det med intention eller hvis det var på en måte spontant
2: ja.
0: At det skjedde men du mente ja. Å drepe henne
2: mm.
0: så vil det bli da oj, vad är det norska begreppet heter? Här var vi dåliga.
2: Oh, ja.
0: Inte överlagt drap, men försättlig drap.
2: Forsettlig
0: du har drap. Gjort det med försett. Du har ment att göra det,
2: mm.
0: men det var inte nödvändigtvis planlagt.
2: Nej, och så har du uaktsomt drap.
0: Uaktsomt drap, det var ett duell.
2: För exempel en påkörsel.
0: Ja,
2: exempelvis. Så liksom det vill variera då, si hvis detta var en ja, om detta hade skett på ett köken, alltså en kökenkniv, mm. då kan det vara och det vill variera för hela domen, alltså där därför på något mm. de kanske kategoriserar det som det multiple penetrative
0: wounds eller ja. Injuries, ja.
2: Ja.
0: För det kan ju också vara I någon tillfällen så är det ju så att man har ett drap som sker enten som ett resultat av eller som konsekvens av en krangel mm. att man har en att det är en fysisk att det starter som bägge parter är involverat på ja. Något då.
2: Självförsvar kan vara
0: ja.
2: Nu snackar vi om drap generellt ja, ja, inte detta det drap. Ja. Vi spekulerar inte om detta har skett men grunden till att det blir kategoriserat som det blir då är det vi på något sätt snackar om då.
0: Ja, ja. Och I USA så har det ju också där är ju domarna eller de tingene du kan bli dømt for jo litt forskjellige, fordi man kaller det jo first degree, second degree, manslaughter,
2: mm.
0: Murder. Det på en måte så forskjellige ja. Kategorier som, ja. Som det da. Men nå han jo I hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpne,
2: ja.
0: Så vittner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, mm. når du også velger å partere like.
2: Ja, det det.
0: Fordi det også, man snakker mye om det I seriemordersaker og sånt.
2: Mm.
0: Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen,
2: mm.
0: Vad som på en måte det rart hvordan du kan se på metodene
2: mm.
0: vad som har vært motivet ofte da
2: ja.
0: I forhold til at hvis du har knivstukket noen så det ofte personlig
2: mm.
0: Og hvis du skyter noen på klosshold liksom, ja. Så det ofte ja, personlig mm. da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt liksom
2: ja. Ja.
0: Så det ja, det en helt syk greie.
2: Mm.
0: Nå I dag det 26. April, 20, når vi spiller
2: 27.
0: Den der.
2: Det.
0: 27. Mm. Og nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje.
2: Oi.
0: For å få all musikken til David fjernet fra strømmetjenester som Spotify og Apple Music.
2: Ja.
0: Og det advokatorganisasjonen Industry Blackout
2: ja.
0: Som står bak den underskriftskampanjen da. Og den har så langt, veldig nylig kampanje, fått nærmere 1000 underskrifter.
2: Mm.
0: Og det ja, helt sykt, ja. Rett og slett.
2: Aldri sett sånne underskriftskampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst, men det ryddig og...
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, nei, det helt sykt. Det ja. Jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter I tiltalen som gjør at at han risikerer livstid I fengsel uten prøveløslatelse
2: ja.
0: Eller eventuelt dødsstraff.
2: Wow.
0: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her.
2: Mm.
0: Men ja, det gjenstår å se da.
2: Det gjenstår å se.
0: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få gjennom en dødsstraff I California nå.
2: Mm.
0: Det jo ingen hemmelighet heller at ja, death row I USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der.
2: Mm.
0: Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der.
2: Ja.
0: Og ja, det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
2: Ja.
0: Jeg skikkelig spent.
2: Ja, det blir dritspennende, og dere får oppdateringene her også. Det skal ja. Vi gi dere.
0: Absolutt, og hvis det noe dere... vil at vi skal se litt nærmere på, enten I forbindelse med den saken her, mm. eller I andre saker, eller bare en sak dere vil at vi skal prate om, så skriv det til oss på Instagram.
2: Ja.
0: Hvis det en litt mindre sak, eller noe man ikke vet like mye om, så det nok mer bonusepisodemateriale.
2: Ja.
0: Men hvis det noe større, og som man kan se nærmere på, mm. så blir det nok en hovedepisode.
2: Ikke sant?
0: Så ja, veldig, veldig spent.
2: Mm.
0: På akkurat det. Men jeg tenker vi går videre derfra, ja.
2: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja.
2: Mm. Da det tid for Sondres utvalgte.
0: Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Jeg har fått hang-up på å si det.
2: Ja, det bra, for hun har sikkert fått det fra meg.
0: Det kan som, godt henne. Jeg ser for meg, jeg har et bilde I hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
2: Ja.
0: Fordi det må sies på den måten.
2: Ja.
0: Og man må føle den... den viben.
2: Ja.
0: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
2: Ja, det en, jeg bruker det ordet mye, og det betyr veldig enkelt og greit, bare ja, bra,
0: ja.
2: Yes.
0: Ja, ja, ja.
2: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det armer og bein I været, og nå, nå blir det spennende.
0: Ja.
2: Ja, det som man sier før man skal stupe, eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
0: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der, hell yeah, følelse I kroppen nå.
2: Mm-hmm.
0: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger I uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi ja. Det bare sånn, nå må du gi deg.
2: Ja.
0: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
2: Rock on!
0: Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Det dritkult.
2: Ja, det skjer det.
0: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah!
2: Hell yeah! Ja, vi spiller jo til og med en sang I bandet mitt som heter Hell yeah.
0: Det elsker jeg.
2: Vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell yeah.
0: Mm.
2: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
0: Hell yeah!
2: Hell yeah! All right. Ok, vi skal snakke om en, faktisk så er det litt sånn morsomt på grunn av, vi snakket jo om Yuri Gagarin I forrige Sondre